عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي لتسيك ببن خيمة عيرم أماندا جول أماندا جول بخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما جدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترما جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترما جدولا لما نشلوم بيزورينو ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.